0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører NFM Gull. NFM Gull en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dette er gull. 1FM gull. Let me be your hero. Would you dance?

just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Sanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk vil være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har mandag den 11. mai I dag, og det alltid noen som har bursdag.
1: Emma Sæter, gratulerer med dagen. Forsvar for MFKs kvinnelag blir 19 år I dag. Vi har Tobias Christensen, tidligere MFK midtbanespiller, som blir 26. Og så har vi Sabrina Carpenter, som har bursdag I dag. Hun blir 27 år. Lana Condor, som skuespiller, blant annet I Netflix-filmen To All The Boys I've Loved Before, som blir 29. Vi har Black China, som blir 38 år I dag. Og så har vi Holly Valance, som blir 43. Vi gratulerer også Cardinal Official med dagen. Han blir 50 I dag.

0: Dette frokostshowet på 1FM, mandagsmorgen, det klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ha nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, en god morgen også fra meg. Jeg måtte dagen bringe bare glede og velstand, og så videre, og så videre. Vi skal børste sportsresultater under teppet her, og så skal vi snakke om helt andre ting. Det handler om, bokstavlig talt, handler om netthandling via mobil. Det handler litt om revidert nasjonalbudsjett. Ja, og så det slik at Norge nå vurderer den svenske metoden. Det skal du få høre mer om straks.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: in capital letters.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7 på en mandagsmorgen. Dette frokostshowet her på 1FM. God morgen, 11. mai I dag. Vi skal ta en liten kikke I historieboka for å se hva som har skjedd denne datoen opp gjennom historien. Og vi skal starte I 1974 I dag, da Pat Gahan, en student ved Trinity University bort I Texas, våkna opp med en alligator ved siden av seg.
1: Å, guri malla.
0: Det var en merkelig form for spøk av noen medstudenter.
1: Ville folk.
0: Ja. Kokka I Dublin I Irland laget verdens største lasagne på denne dagen I 1990. Den veide 1,6 tonn.
1: Fikk jeg lyst på lasagne.
0: Ja, det godt. Ja. Det meget godt. Kanskje blir det til middag I dag.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja. Skal vi ta en liten tur innom Brasil? Året var 1993, da en fyr rana en bank. Og så stakk han jo derifra. Han hadde glemt litt av hvordan han skulle komme seg vekk derfra, tror jeg. For han ble stående I telefonkioskkø for å bestille fluktdrosje. Og så var det på dagens dato I 2002 at kronprinsparet pådro seg forbrenningsskader under et tysk TV-intervju. Det hadde jeg faktisk glemt.
1: Det hadde jeg glemt, men når du sier det så husker jeg jo det veldig godt.
0: Ja, og det litt av det som har skjedd på dagens dato. Vi får gå ut og lage ny historie I dag.

0: magen er brukbart til å finne på noe?
1: Ja, det er spis hva du vil dagen. Jeg synes det er litt sånn avslappende og fint. Jeg trenger ikke å stresse med hva man putter i seg. Jo. Og den der du blir hva du spiser greia. Det er bare å tenke hva jeg har mest lyst på akkurat nå, og så bare grab it.

0: Rette oppmerksomheten mot egoisme I dag. Og for de fleste så vet man jo veldig godt hva egoisme men ifølge kalenderen så det slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Så litt mer I komplimenter, hei fram andre og lev I nye og på linje og på bølgelengde med hverandre.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1av5.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Dette 1FM-gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo i Molde melder om økning i butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Molde-spisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kallet avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur- og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 million kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antall frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Ska vi ta en liten quiz I det mandag idag?
1: Ja, det var upphåll förra mandag då jag glömt att det är en grej, vet du. Ja.
0: Ja, ska inte mer än en mandag till med något annorlunda.
1: Nej, då detta man helt ut av rytmen.
0: Tillbaka till rutine. Vi ska köra igång med en liten runde statistik quiz och vi treng en ofrivillig deltagare. Där har vi den, ja. Flott. Då blir det du idag, Hanne.
1: Okej. Okay.
0: Ja, vi kör på ganska snart.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no. For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: God morgen og velkommen til statistikkquiz her på 1FM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Du klar?
1: Ja, vi kjører på.
0: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
1: Ja.
0: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
1: Nei.
0: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
1: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%?
0: Neida, det 18% som føler seg gammel.
1: Ikke mer?
0: Nei, og er det, hvilken aldersgruppe er det flest som føler seg gammel?
1: Det vel rundt 40, kanskje?
0: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at de føler seg gammel. 25% er vi oppe I der.
1: Oi, oi, oi.
0: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrell I tomat, eller skal vi egentlig det?
1: Ja, det godt det.
0: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrell I tomat?
1: Det 38%.
0: Nei da, hele 61% sier det. Det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Nei. Kan ikke det.
0: Kan ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
0: 52%.
1: Ok.
0: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
1: Ja.
0: Har du sett Game of Thrones?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
1: 42%.
0: 62% har ikke sett.
1: Oi, oi, oi. Så vi mange.
0: Ja, det mange som ikke har sett det. Selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
1: Ok.
0: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
1: Nei, det må jo være med. Du skal drukne I strøssel på softis.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
1: Det 71%.
0: Det 78%.
1: Åh! Ja.
0: Skal vi si to poeng I dag da? Ja, vi sier to poeng.
1: Ok, da sier vi to poeng. Takk.

0: Det tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet, og Norges håp for Eurovision, Jonas Love, han har fått voksen kjeft.
1: Han har det altså, for etter første sceneprøve så fikk Norge en offisiell advarsel fra EBU, som mente at showet til Jonas Love var rett og slett for sexy. Ifølge delegasjonslederen I NRK så handler det om å ta seg I skrittet og ha jukkete bevegelser, og det må tones ned før TV-sendingen. Jonas Love skal avslutte semifinale 2 på torsdag for å sikre finaleplass til lørdagens finale I Wien. Og Jonas han tar jo denne offisielle advarselen med et smil og sier at det den gøyeste advarselen de kan få. Norge har lovet at nummeret skal bli mer familievennlig før semifinaleshowet. Vi kan også ta med Sara Larsson nå, som går rett I strupen på alkohol. I en TikTok-video så tar hun et knallhardt oppgjør og sier rett ut at alkohol en gift. Hun sammenligner det med advarselen hun fikk som barn om at marihuana en inngangsport og legger til at hvis hun har tatt to drinker, to margarita, så spiller det ingen rolle hva folk foreslår. Hun med på hva som helst. Og så konkluderer hun med at alkohol djevelen.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Klokka nærmer seg 8. Vi skal snart ha nyheter. Hvordan går det så langt gjennom mandagsmorgen, André?
5: Jo, da slett ikke verst, og litt av en uke vi har foran oss dessuten med himmelsbrett på torsdag, inneklemt fredag og 17. mai på søndag. Ikke fritt for at dette kan bli ganske hyggelig. Når det gjelder nyhetene så det også litt hygge fra sportens verden. Kristoffer Reitan har vunnet en golfturnering. Det gir over 30 millioner inntekt for øvrig, det skal vi snakke litt om. Og så det at sykemelding skal bli vanskeligere, I hvert fall å få en på 100%. Her vil regjeringen inn og sette en stopper.
6: This

0: 1-5-nyhetene.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Love sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: klokka passert 8 på en mandagsmorgen, mandag den 11. mai I dag. Riktig god morgen, dette frokostshowet her på 1FM. Vi skal se litt igjen på overskriften akkurat nå, starte med vår egen romstartsbustikke. Der ropes det varsko om butikk-tyveriøkning. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup hos Rema 1000 på Bergmo ser en økning I tyveri av ordinære hverdagsvarer og ber innstendig at folk betaler for varene sine. Han sier at det er vondt, både for dem som blir tatt og også for betjeningen som da blir satt opp I situasjoner der de må konfrontere folk som har tatt med seg ting.
1: Ja, det ubehagelig.
0: Ja. Så skal vi til VG. Stram inn på sykemeldingen, står det øverst der. Helseminister Jan Kristian Vestre og arbeidsminister Kjersti Stenseng, de setter inn støte for å få ned antall sykemeldinger. Legeforeningen kritisk til grepene som tas. Det jo sånn at sykemeldingen koster samfunnet veldig mye, da. Mm-hmm. Og de vil at det skal bli mye vanskeligere å bli 100% sykemeldt I alle fall. Litt sånn som Endre var innom på nyheten nå I sted. Så skal vi til Dagblad, og der står det om golf og Kristoffer Reitan på 28, som trengte bare 2 forsøk på å vinne en signaturturnering på PGA-turen. Men veien til toppen har vært lang, og reaksjonen de hagler ifølge Dagblad. Helt sjukt, sier folk. Så vi får bare gratulere.
1: Ja.
0: Dagbladet har også en sak om 17. mai-været. 17. mai, den nærmer seg, den kommer på søndag. Mye kan skje enda, står det I saken hos Dagbladet. Jeg har også vært innom Yr en liten tur for å se hvordan status for vår del av landet.
1: Det ser jo ganske bra ut for 17. mai-været å være.
0: Ja, det ser likt ut, sånn som det var når vi kikket på det forrige uke, for slutten av forrige uke, når 17. mai da dukket opp. Det står på 15 grader og delvis skyet vær.
1: Mm-hmm. Ikke noe nedbør, og det deilig for alle som skal gå med bunad.
0: Ja, og svak vind bare opp I 3 meter I sekunde. Det ingenting å snakke om.
1: Nei. Dette blir bra. Vi får håpe det står seg.

0: Sånn det, men det blir rolig vindforhold I langtidsperioden som kommer nå. Vi var jo innom 17. mai hver I sted. 17. mai på søndag, og den ser delvis skyet og 15 grader ut, og utover neste uke så skal vi faktisk opp I 18 grader på det varmeste.
1: Da blir mai mye mer skjønn og mild.
0: Det blir den, men da har vi jo kommet frem til den 19. 20. mai, sant ja? Da begynner den der, altså mai går unna.
1: Ja, det voldsomt.
0: Det bare en 11. dag.
1: Det er det.
0: Men når den sitter og ser på langtidsvarslet og dataen der, så oi, oi, oi, snart ferdig. Med mai.
1: Ja.
0: Men det vi ikke. Vi har ikke kommet halvveis enda.
1: Nei.
0: Snart halvveis.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. If

0: but you're just a boy.
1: Vi kan jo ta en liten kikk på motebildene av våren her.
2: Ja.
1: Ja, du vet den følelsen når du egentlig bare vil gå ut I morgenkåpa?
2: Ja.
1: Ja, du vet det, ja. Jeg vet ikke, kjennes det igjen. Men nå kan du faktisk gjøre det I alle fall hvis du vil være trendy, for moteekspertene mener at årets store vårtrend silkekåpa.
2: Det det, ja?
1: Det det gjerne blomstrette, gjerne med litt fuskepels på ermene, og ja, litt som en sånn rik tante I Beverly Hills.
2: Ja.
1: Ja. Ifølge Vogue så har kjendiser som Jennifer Lawrence, Kate Moss og slikt allerede kastet seg på denne trenden her.
2: Ja vel.
1: Jep. Så da det et lite nikk tilbake til 50-tallet, da var det her populært.
2: Oi, oi, oi.
1: For denne våren skal alt være mjukt, elegant og litt drømmende, sier saken her på KK.
2: Mykt, elegant og drømmende.
1: Mm. Vintagebutikkene, de melder om nærmest hysteri rundt dette plagget her, for det et såkalt statement-plagg, som samtidig superenkelt å bruke, og du trenger ikke å matche resten av antrekk heller. Bare sleng kåpa over noe tilfeldig, og plutselig så ja, du moteekspert.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 million kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antall frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det skal snart dreie seg om tankene våre her på NFM.
1: Tenke tanker som man burde tenkt eller skulle ha tenkt, ikke hva man ikke tenkte.
0: Ja, og hvordan tenke tanker som man kanskje ikke... Nei, hvordan blir det?
1: Nei, det en komplisert greie.
0: Ja, men hvis du har svar, så kan vi vente litt på dem.
1: Ja.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvågen@pregbarnehager.no. For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tenk den tanke som vi kommer til å tenke og så videre, men hvordan ja, skal man tenke på tankene sine?
1: Det bør man definitivt gjøre, spør du Mona Weismark I hvert fall, en professor har brukt over 30 år på å lære studenter å tenke og hvordan de tenker om det de tenker.
0: Ja, ja. Så man skal tenke om det man tenker.
1: Ja, og så det jo litt sånn nå da, at hvis du liksom åpner TikTok eller går inn på Instagram eller åpner en nettavis, så det fort gjort å liksom dømme en sak bare på bakgrunn av en overskrift på en måte, og at du plutselig sitter der med følelsen av at nå har jeg sett hele bildet. Fordi den 30 sekunder lange TikTok-videoen, den ga meg jo all informasjon for å kunne gjøre meg opp en mening om denne saken. Og det jo litt som å spise en pomfri og mene at nå kan jeg anmelde denne restauranten på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det lurt.
1: Ja. Og det jo litt det poenget til Mona også, at på skolen så lærer vi oss ofte hva vi skal tenke, ikke hvordan vi skal tenke. Altså, man skal hele tiden liksom jobbe mot å komme til riktig svar fort som fy, og at dette her tar vi på en måte med oss videre I livet, sånn at man går og liksom tenker at mine tanker riktige, og så plutselig står man der og tråkker I salaten og synes det helt forferdelig. Kan ikke drive bare endre mening basert på at fakta endrer seg, liksom. Så da får man litt sånn dårlig følelse på det. Men...
0: Kan man ikke endre mening hvis fakta endrer seg?
1: Jo, man skal jo det. Ja. Men det vondt for selvfølelsen å drive okay. med det. Og så det et lite tips her, da. Og det jo rett og slett å bruke kunstig intelligens til å hjelpe oss å tenke bedre. Og gjerne tenke bedre om tankene våre også. For eksempel, hvis du har en mening om en sak, så kan du jo gå inn I ChatGPT, og så kan du si sånn, hva de beste argumentene mot min mening her? Og da får du jo på en måte et større perspektiv, og så får du åpnet tankestrømmen litt grann.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Håper du har en fin start på denne mandagen. Vi skal snart ha underholdningsnyheter. Er det noe spennende som skjer der?
1: Ja, Norge har fått voksenkjeft fra selveste EBU. Det Jonas Love som har drevet med ting på scenen I Wien. Og hva han fikk kjeft for, det får du høre snart. Love

0: Det tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet, og Norges håp for Eurovision, Jonas Love, han har fått voksen kjeft.
1: Han har det altså, for etter første sceneprøve så fikk Norge en offisiell advarsel fra EBU, som mente at showet til Jonas Love var rett og slett for sexy. Ifølge delegasjonslederen I NRK så handler det om å ta seg I skrittet og ha jukkete bevegelser, og det må tones ned før TV-sendinga. Jonas Love skal avslutte semifinalet på torsdag for å sikre finaleplass til lørdagens finale I Wien. Og Jonas han tar jo denne offisielle advarselen med et smil og sier at det den gøyeste advarselen de kan få. Norge har lovet at nummeret skal bli mer familievennlig før semifinaleshowet. Vi kan også ta med Sara Larsson nå, som går rett I strupen på alkohol. I en TikTok-video så tar hun et knallhardt oppgjør og sier rett ut at alkohol en gift. Hun sammenligner det med advarslene hun fikk som barn om at marihuana en inngangsport og legger til at hvis hun har tatt to drinker, to margaritas, så spiller det ingen rolle hva folk foreslår. Hun med på hva som helst. Og så konkluderer hun med at alkohol djevelen.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper, og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Darne Malo.
10: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Klokka nærmer seg 9 denne mandagsmorgen, og vi skal snart ha nyheter, André.
1: Ja, og like sikkert som det hestehov og hvitveis, og det grønes samtidig som korpsene øver seg på hva som skal spille 17. mai, ja, så det også lønnsoppgjør, og nå trappes streiken opp i hotell- og restaurantbransjen. Og dette kommer i tillegg til at flere arbeidsdager i renhold kommer til å bli med i den streiken fra og med i morgen. Ellers så snakker vi om Oscars og hvordan regjeringen feirer den, og husker du Extinction Rebellion som okkuperte både Norges Bank og andre steder i Oslo i fjor? I dag skal de stilles til doms.

0: NFM Nyhetene.
1: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hva det mest irriterende når du på ferie I sydligere strøk?
1: Det høylytte turister som dritings.
0: Ja, det kan det jo for så vidt også være, men det ganske mange som også irriterer seg over håndklemafian.
1: Håndklemafian?
0: Dem som står opp tidlig på morgenen og legger håndkledet sitt på ei solseng for ja. Å reservere det resten av dagen.
1: Stemmer det.
0: Mens man bruker god tid på, og, ja, kanskje man går og legger seg igjen også, ja. I alle fall spiser frokost I mellomtida og gjør seg klar til en dag ved bassenget. Og så kommer du ut da, og så alle solstolene opptatt.
1: Ja.
0: Nesten ingen folk der, men alt opptatt.
1: Ja, de har jeg hørt om.
0: Dem har du hørt om.
1: Ja.
0: Kan være ganske irriterende, og såpass irriterende at en tysker han gikk til sak mot reiseselskapet fordi at han mente at han ikke hadde fått det han hadde blitt forespeilet da han bestilte turen som han betalte 80 000 for han, kona og barna og det endte faktisk med at han fikk penger tilbake ja, han fikk hva det var, 11 000
1: såpass ja,
0: ja.
1: En slags sponsa ferie.
0: Det, ja, men del av ferien ble jo spolert på en måte.
1: Ja.
0: Fordi at folk hadde vært så frekke og bare lagt håndklet sitt for å reservere solstolen. Det finnes jo regler mot det, og det har vært et tema ganske mange år nå med håndklemafian.
1: Mm-hmm.
0: Synes du det greit å reservere solseng med håndklet?
1: Nei.

0: oversiktlig på webb og sengkanten ja. At her det ikke lov å reservere solstol.
1: Ja, så du kan bare peke på det skiltet og bare...
0: Ja. Vi får se. Vi får se hvor tøff man Ja.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: DNFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. DNFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Nyheten om at matvareprisene har økt, selvfølgelig har de det. Det går jo bare en vei, og det oppover.
1: Ja, det blir dyrere og dyrere alt.
0: Samtidig så ropes det varsko om økning i butikkkyveri. Det skriver Romsdals Budstikke om i dag, og kjøpmann Jakob Dahl Meirup hos Rema 1000 Bergmo, som ser en stor økning i kyveri av ordinære hverdagsvarer, og ber innstendig om at folk betaler for varene sine. Så vi har altså gått fra banker andra med finlandssettet til folk som risikerer rullebladet sitt for litt rande kjøttdeig og ost.
1: Ja, det sier litt om prisøkninga det.
0: Det kan være at det sier litt rande om prisøkninga, men det da ost, skinke, kjøttdeig, laks og kylling på en måte som forsvinner fra hyllene der uten at folk gjør opp for seg. Helt vanlige middagsting der altså, som folk gjør seg til kjeltring for.
1: Mm. Ja.
0: Tacoen har blitt så dyr at folk må stjerne, rett og slett.
1: Og likevel skal de altså øke prisene.
0: Ja, men det jo ikke bare den lokale kjøpmannen som bestemmer det.
1: Nei.
0: Det det ikke. Men det jo sånn her i byen at om ikke alle kjenner alle, så det i alle fall mange som kjenner mange. Og han sier jo det også da, at det jo ubehagelig for betjeningen om at liksom si fra til noen man kanskje kjenner da, at du... Den kjøttdeigpakken der skulle ikke ha betalt for den.
1: Ja, det tenker jeg så mye på, at det må være en svært ubehagelig situasjon å stå i.
0: Ja, det jo ubehagelig.
1: Ikke minst for den som står der med kjøttdeigpakka man ikke har betalt for.
0: Det en situasjon som jeg ikke ville ha satt meg selv i, for å si det sånn.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkjyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. MFK tappte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. Og 80 frivillige Molde Røde Kors hjelpekorps står klar når ulykka skjer. Nå har hjelpekorpset investert 1,5 millioner kroner I nye biler, sekshjuling og utstyr. Hjelpekorpset brukes blant annet I leiteaksjoner, skogbranner og redningsoppdrag I fjell og på sjøen. Antallet frivillige har mer enn doblet seg siden 2019. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett delvis skyet vær. Vi skal få en del opphold, men utover kvelden kan det komme enkelte regnbyger. Vi får 10 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God mandagsmorgon. Dette frokostshowet på NFM. Skal vi ta en liten quiz siden det mandag i dag?
1: Ja, det var opphold forrige mandag, da jeg glemte at det en greie, vet du.
0: Ja. Ja, skal ikke mer enn en mandag til Nei. Med noe annerledes?
1: Nei, da detter man helt ut av rytmen.
0: Tilbake til rutine. Vi skal kjøre i gang med en liten runde statistikk-quiz, og vi trenger en ufrivillig deltaker. Der har vi den, ja. Flott. Da blir det du i dag, Hanne.
1: Ok. Ja,
0: vi kjører på ganske snart.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: morgen og velkommen til statistikkquiz her på 1FM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Ja. Du klar?
1: Ja, vi kjører på.
0: Det bra! Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
1: Ja.
0: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
1: Nei.
0: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
1: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%.
0: Neida, det 18% som føler seg gammel.
1: Ikke mer?
0: Nei, og hvilken aldersgruppe det flest som føler seg gammel?
1: Det vel rundt 40, kanskje?
0: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at han føler seg gammel. 25% er vi oppi der.
1: Oi, oi, oi.
0: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrel i tomat. Eller skal vi egentlig det?
1: Ja, det godt det.
0: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrel i tomat?
1: Det 38%.
0: Nei da, hele 61%
1: sier
0: det. Er det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Nei. Kan ikke det.
0: Kan ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke er innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
0: 52%.
1: Ok.
0: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
1: Ja.
0: Har du sett Game of Thrones?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
1: 42%.
0: 62% har ikke sett.
1: Oi, oi, oi. Så vi mange.
0: Ja, det mange som ikke har sett det. Selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
1: Ok.
0: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
1: Nei, det må jo være med. Du skal drukne i strøssel på softis.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
1: Det 71%.
0: Det 78%.
1: Åh! Oh!
0: Ja. Skal vi si to poeng i dag da? Ja, vi sier to poeng.
1: Ok, da sier vi to poeng. Takk.

0: Det tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet, og Norges håp for Eurovision, Jonas Love, han har fått voksen kjeft.
1: Han har det altså, for etter første sceneprøve så fikk Norge en offisiell advarsel fra EBU, som mente at showet til Jonas Love var rett og slett for sexy. Ifølge delegasjonslederen I NRK så handler det om å ta seg I skrittet og ha jukkete bevegelser, og det må tones ned før TV-sendinga. Jonas Love skal avslutte semifinale 2 på torsdag for å sikre finaleplass til lørdagens finale I Wien. Og Jonas han tar jo denne offisielle advarselen med et smil og sier at det den gøyeste advarselen de kan få. Norge har lovet at nummeret skal bli mer familievennlig før semifinaleshowet. Vi kan også ta med Sara Larsson nå, som går rett I strupen på alkohol. I en TikTok-video så tar hun et knallhardt oppgjør og sier rett ut at alkohol en gift. Hun sammenligner det med advarselen hun fikk som barn om at marihuana en inngangsport og legger til at hvis hun har tatt to drinker, to margaritas, så spiller det ingen rolle hva folk foreslår. Hun med på hva som helst. Og så konkluderer hun med at alkohol djevelen.

0: kommet til veis ende for dagens frokostshow, for klokka den nærmeste ti. Det betyr at du snart får nyheter. Etter det blir det musikk mens du jobber I lunsjbit.
1: Kalle tar over I ettermiddagsrøsje fra 14.
0: Ja, og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig. Fra 6.30 I denne uka som byr på blant annet en fridag på fredag da, og en veldig innklemt fredag. Fridag på torsdag.
1: Torsdag, ja.
0: Ja, sånn var det. Ja. Himmelfartsdag og innklemt fredag.
1: Ja, det en uke det også.
0: Ja, det litt av en uke.
1: Ja.
0: Akkurat det blir. Ha en fin mandag hvis snakkes.
1: Ha det.
2: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Molde-spisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: late night. Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Dette 1FM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1 Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo I Molde melder om økning I butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette I året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø I går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Moldespisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning, samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal, på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Rema 1000 på Bergmo i Molde melder om økning i butikkskyveri. Kjøpmann Jakob Dahl Meirup sier at det nå stjeles vanlige hverdagsvarer som ost, kjøttdeig, laks og kylling. Han anslår at butikken taper flere hundre tusen kroner på dette i året. Meirup sier at det belastende både for ansatte og kunder når folk blir tatt for å stjele. Butikken vurderer flere tiltak, men håper først og fremst at folk betaler for varene sine. Molde kommune har konkludert med at et gjerde ved treffhuset på Reknes er lovlig etter nesten 10 år med klager. Forum for natur og friluftsliv mente gjerde hindret fri ferdsel, men kommunen viser til sikkerhet og mener området regnes som innmark. Samtidig innrømmer kommunen svak saksbehandling og lover raskere oppfølging fremover. MFK tapte 2-0 borte mot Tromsø i går, men kampen handlet mye om et omdiskutert frispark. Molde-spisse Fredrik Ulbrandsen mener dommeren lot seg lure da Tromsø fikk frisparket som ga 1-0. Tromsø-spilleren innrømmer at han oppsøkte kontakten og la seg lett ned. Også Molde-trener Martin Falk reagerte kraftig. Han kaller avgjørelsen en fantastisk dårlig beslutning. Samtidig sier han at Molde må bli bedre offensivt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1FM-nyhetene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyriem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne, fordi man frykta skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister er omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag, da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Og Anne Bondal flytter fra Molde etter 3 år I byen. Det forklarte hun under arrangementet Pecha Kucha på teatret vårt fredag kveld. 27-åringen sier at hun elsker Molde, men beskriver seg selv som rastløs. Nå går turen videre til Oslo. Der skal hun fortsette å jobbe for Molde-bedriften Access. Bondal trekker frem med det gode miljøet, korte avstander og nærheten til naturen som noe av det beste med Molde. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM-gull.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: NFM-nyhetene.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykta skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag, da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og, tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Dette 1FM-gull.

håper du har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Du skal blant annet få høre hvorfor Dua Lipa saksøker Samsung når det blir underholdningsnyheter her ganske snart. Walking down 29th and Park

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dua Lipa har gått I søksmål mot Samsung og krever nesten 140 millioner kroner, og ifølge Variety det fordi Samsung har brukt et backstage-bilde av superstjerna på eskene til en ny TV-modell helt uten tillatelse. Og det stopper ikke der heller, det flere Dua Lipa-fans som innrømmer at de kjøpte TV-en kun fordi hun var avbildet på esken. Samsung de har foreløpig ikke sagt noe. Vi skal til Sigrid Bonde Tysvik, som ferdig som programleder I LOL, den som ler sist. På gulleruten sa hun at det ikke var hennes valg, og at det sto I meldingen at de ville prøve noe nytt. 46-åringen, som har ledet showet siden starten, beskriver TV-bransjen som brutal, og hun konkluderer med at det verste ikke å miste skjermtida, men menneskene bak kamera. Og Michael har jo blitt en kinosuksess. Nå kommer det nyheter om at Michael 2 på gang. Den første filmen stopper jo tidslinja I 1988 før de alvorlige anklagene mot superstjerna, og det allerede flere spekulasjoner om oppfølgeren også kommer til å styre unna kontroversene. Foreløpig så det ikke satt noen premiere, men Michael-maskineriet det ruller videre.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dab, nett og mobil. NFM, gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyriem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Planen om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykter skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Jeg håper du har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1FM. Du skal blant annet få høre hvorfor Dua Lipa saksøker Samsung når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dua Lipa har gått I søksmål mot Samsung og krever nesten 140 millioner kroner, og ifølge Variety det fordi Samsung har brukt et backstage-bilde av superstjerna på eskene til en ny TV-modell helt uten tillatelse. Og det stopper ikke der heller, det flere Dua Lipa-fans som innrømmer at de kjøpte TV-en kun fordi hun var avbildet på esken. Samsung de har foreløpig ikke sagt noe. Vi skal til Sigrid Bonde Tysvik, som ferdig som programleder I LOL, den som ler sist. På gulleruten sa hun at det ikke var hennes valg, og at det sto I meldingen at de ville prøve noe nytt. 46-åringen, som har ledet showet siden starten, beskriver TV-bransjen som brutal, og hun konkluderer med at det verste ikke å miste skjermtida, men menneskene bak kamera. Og Michael har jo blitt en kinosuksess. Nå kommer det nyheter om at Michael 2 på gang. Den første filmen stopper jo tidslinja I 1988 før de alvorlige anklagene mot superstjerna, og det allerede flere spekulasjoner om oppfølgeren også kommer til å styre unna kontroversene. Foreløpig så det ikke satt noen premiere, men Michael-maskineriet det ruller videre.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. When I first saw you.

0: 1FM nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Planene om superb hotell I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle superbgården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykta skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag, da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: on.
1: Jeg håper du har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Du skal blant annet få høre hvorfor Dua Lipa saksøker Samsung når det blir underholdningsnyheter her ganske snart. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: tenåringsnyheter på NFM.
1: Dua Lipa har gått I søksmål mot Samsung og krever nesten 140 millioner kroner, og ifølge Variety det fordi Samsung har brukt et backstage-bilde av superstjerna på eskene til en ny TV-modell helt uten tillatelse. Og det stopper ikke der heller, det flere Dua Lipa-fans som innrømmer at de kjøpte TV-en kun fordi hun var avbildet på esken. Samsung, de har foreløpig ikke sagt noe. Vi skal til Sigrid Bonde Tysvik, som ferdig som programleder I LOL, den som ler sist. På gulleruten sa hun at det ikke var hennes valg, og at det sto I meldingen at de ville prøve noe nytt. 46-åringen, som har ledet showet siden starten, beskriver TV-bransjen som brutal, og hun konkluderer med at det verste ikke å miste skjermtida, men menneskene bak kamera. Og Michael har jo blitt en kinosuksess. Nå kommer det nyheter om at Michael 2 på gang. Den første filmen stopper jo tidslinja I 1988 før de alvorlige anklagene mot superstjerna, og det allerede flere spekulasjoner om oppfølgeren også kommer til å styre unna kontroversene. Foreløpig så det ikke satt noen premiere, men Michael-maskineriet det ruller videre.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1.5.1. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkalt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet fint vær på starten av dagen i morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Planene om Superb Hotel I Molde sentrum møter fortsatt motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Statsforvalteren har nå trukket sine innsigelser etter nye vurderinger av stormflo og bølger, men fylkeskommunen sier fortsatt nei til flere deler av prosjektet. Det handler blant annet om vern av den gamle Superb-gården, høyden på hotellet og trafikksikkerheten I området. Fylkeskommunen mener den øverste glassetasjen blir for dominerende I bybildet. De ønsker også mindre bruk av glass og strengere krav til utforming. Så lenge innsigelsene står, kan ikke Molde kommune vedta planen endelig. Kommunen sier at de vil jobbe videre med å finne en løsning sammen med fylkeskommunen. Vardeveien nå åpnet for sesongen, det opplyser Molde kommune. Kommunen har brukt ekstra tid på vedlikehold etter vinteren. Det har vært usikkert når veien kunne åpne fordi man frykter skader ved for tidlig bruk. Kommunen ber folk kjøre forsiktig for å redusere slitasje og sikre trygg ferdsel. Det blir også mer vedlikehold utover sommeren. Tre utenlandske fisketurister omkommet etter en båtulykke ved Smøla på Nordmøre. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon natt til I dag da båten ikke kom tilbake til avtalt tid. Redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige deltok I søket. De tre mennene ble funnet I sjøen og hentet opp av redningshelikopter. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter fint vær på starten av dagen I morgen, men utover ettermiddagen så vil det skye mer til. Vi får 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Dette 1FM-gull.

Jeg håper du har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Du skal blant annet få høre hvorfor Dua Lipa saksøker Samsung når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dua Lipa har gått I søksmål mot Samsung og krever nesten 140 millioner kroner, og ifølge Variety det fordi Samsung har brukt et backstage-bilde av superstjerna på eskene til en ny TV-modell helt uten tillatelse. Og det stopper ikke der heller, det flere Dua Lipa-fans som innrømmer at de kjøpte TV-en kun fordi hun var avbildet på esken. Samsung de har foreløpig ikke sagt noe. Vi skal til Sigrid Bonde Tysvik, som ferdig som programleder I LOL, den som ler sist. På gulleruten sa hun at det ikke var hennes valg, og at det sto I meldingen at de ville prøve noe nytt. 46-åringen, som har ledet showet siden starten, beskriver TV-bransjen som brutal, og hun konkluderer med at det verste ikke å miste skjermtida, men menneskene bak kamera. Og Michael har jo blitt en kinosuksess. Nå kommer det nyheter om at Michael 2 på gang. Den første filmen stopper jo tidslinja I 1988 før de alvorlige anklagene mot superstjerna, og det allerede flere spekulasjoner om oppfølgeren også kommer til å styre unna kontroversene. Foreløpig så det ikke satt noen premiere, men Michael-maskineriet det ruller videre.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Miau.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

musikalske juveler som perler på en snor.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

1FM. Gull.